Tama tenka ta der na, tene zani rizhung nyunga ta. Lo chuchu lenji, tama chi chang, ngen chen chi, tene, shetse chi nyung zhowa, tene, ngen sa tepo rin tu kos. Ta sori che kipa ta che shiba ta na ye na, tama ten chan ya ni che chi, chung gor ji, nying ki par chi, jema rin zhowa ta, cha shi chang, jema rin zhowa. Tama ten chan ya ni, tene, che chi chong ji song ji, tene, nigu ten, li shir pu ni, tene, de tang ka, tene, ngen me chen ngen nyung tu tong tu ba. Tese nyek tsagi jese tene, yanchi sozi lowi shir pu pa taan, tene njengon mala ka xini tene ngensar che leji xie to pa. Tene tama jini nyen nyenchi jese tene lapa ta kamba, chaki tene koshi ngensar che ntur tundro wa taan, tama jini tene lo jingor ji, nyenin jungi tene nyenka jejun tundro su pa mazi, tama jini lo jungovi jese yina tene ne pupi nyenka ne tama mantenpi tene mada pachir ndrabo yipa resi. Nyipa nda xina tama jitep, Tamachi te shakiba yena tene tomar tamachi bi tene kakala tene tseba kanle shi te dintan je tene tradija shakiba yens. Jinsa ne tamachi ji tene lipo mdewi tene chona zekawa tene nasun jungwa ta ma mambo tene dungal teda ze mtupa yanshar tamatengo zambar yens. Ta tende tamachi tusa mare ji tene donsi jangiba shido. Tētār mēi sēmpā tēne tāma jī sēmpi tāma tēngkē māngbō tēne rānglī dētāng tēne chētā kāngāl ndētālā tēne dōng tēne tēne sēnshū xī tē tāma jī pā rēsāng gīlā tēne tī ngēmār tāma jī pī kāngāl lāngshūng zūng tē tēne tāma jī pī mīyul rūpa xāki pā rēsā tāma jī pā lā tādōng cēnrī tāng tēne chōng tōng pī tēne xē tē rē xē chō pā tē rānyā jī tēne nīcil tāng tātī chā chēn lā xī nī gōmbā rē rē xī nī tēne dī rēng yā wā tāng yā nā chā kī tār rēm jī tēne tāma jī pā rēm bē kī tāma jī tōng kē māngbō xī lā tēne tāma kī nē mī tāng tēne nē xēn sō jī lā yā māngbō tēne tōp jī tāma tā tēne jāng tā chēr tā pā yā nā tāma jī nā tā pēr gī mē wēn jāng mē lā lā xī lā cēn lā tēne chōng kā wī chome tang tene zhobo tse kuyang nangwa tang, di tse tang koyu so tene tsangpo gi xin, tama jebi tene miyon zhoba la roran xe giba tang, di tse tene di tse che chung tong zang yong giba rez. Ta di tse dawa sam tang dawa nga lo xe tene lo jitara xe ba yena mendrupi tene tama jebi goge tene chur ngi so. Ta xiang de tama jingke mangbo xi ge tene tama jibi tabde tama jide xi bi tene tama tenke nala tene jie yi xi puwa yenos. Ta tela tambo rangge je tene tama jiba. Gongsa tama deda ge tene mei lipun la nipin reye je tene ten jamang tongji tene lekan detang dang chenzang la tene kuwi nanjir zong de tama tenke je tene senta jide tama jibi tene tala mbibar xaki so. Nima da xina chumi takul dang tene banjur gadong xe tep. Rānyālā tāma jīpa kāngāl yēcē, chūmī yī tēne tāka xīrū xīdē tāma jītun jūgī pa tāng, jīntēne tāma tēngkēnchī nirī yīng, chūmī tā ñamdā tsōwā rūgī pi tēne, chūmī yī tādē yī gōni tāma tēngkēnchī xīlā tēne tāka xīchū. Tā tāma nyō xīchī tēne pāñchō yā gātō xīgī pa yēs. Sāmbārā xīnā tsā chīwī tēne rī jū tāng, tēne pārī lā tēne tīdē tāma jīgī pa. Beijing Nianchang Kang de tene tama jibi xio tso ji tene pende da la tene tama tenken cui di ji tene xiu zhou yu cho nang xiong wa tang Nianchang Nang de tene tomar ba zu tebi tene cho wa xi xiong wa tang tene cho wi zirwi tene nana zu ba xiong si Man nam je tene jen de tama tenken je tene lo wa ni cho wa zu ba da bi xi tene yin ba san ba tang tama tenken na la tene da de nang nian de da tong de ju na Dei tongzu mala tene ngakir tang chengir xi di tene xime langbi tene chona xiong xin tama ji bi tene penpa ngijen yipa riz. Yipa na xie na xio tso ji xie guo mangbo la xio giba. Tama jengken ranyo ji tene chima tang shubo tso ji tene kima la xie di xio tso xie guo mangbo nyan de xio jingyo giba tang. Per na donzon tang tene gatsin rendir tene jozi jaba. Penpan polo tse wa yana Jongjir nrowa so, tene xio tso chi xigo mabu gudri xie ni tama tenpi tene barta jirin de tene tong ham, yana tama cenzen xie de ju na tene tama jiba pen. De dang nyam de tene xio tso chi xigo na de xio ju mang de song wi, tene yen cami tama mentenpa tongze rang yang nga ki tene tama tenji magawa tene chandrowa, you know. Ta nga ba da xie na siri ji tene tama ke tse xite. Sikong je tene tama ke tsai xibi tsai xin dada jimbara ko yin yipa tang, xe tang de tene pendi jang lepo ten tiba yipa riz. Pena xiozi sawa tang tene kara tang,